جل دیگیا از بول وفاسز من سبا تشل منای بیرات منو تا بو هم ده چکر نو ایتا عشقا تا سودا تا نو دلی من چی کسی ند کاری منو ده هم ده بود از گریا بام حسر چاوه مش بونا تا بود از نالی بام نالی نام سوا عشقا تا بود از بمرم از بون عشقا تا بمنم جا کاوره ببینه حاله ده چیجی میکر ده چیجی خواه